0: 打地基呀，
1: 越级行越高啊，大浪随风长啊，把这个心一条啊，祖国大建设呀，有什么看今朝啊，
0: 随着
1: 大跃进啊，肚子的跨指标啊，怎么这么快呀，就是这么快呀，怎么这么好啊，就是这么好啊，怎么这么高啊，质量就是高啊，质量怎么高啊，说说你听招啊，大炮轰不裂呀，地动也不摇啊，就把天天下呀，大浪定早啊，
2: 其实是早啊，
1: 反正也是老啊，
2: 精神是够啊，
1: 省工又省料啊，
2: 就是够
1: 又省料，
2: 多快
1: 好省
2: 自力
1: 更生
2: 奋发
1: 图强，
2: 嗨嗨
1: 嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨
2: 嗨嗨嗨嗨嗨
1: 嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨
3: 嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨
4: 嗨嗨嗨嗨嗨嗨
3: 嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨